ibibazo byo kubura wibuke yobo yabutse itunga mu rubyaro rwe rwose nawe uri mu bibazo by'ubukene wibuke raza yasangira n'imbwa udukoresho tuvuye ku meza nawe humura umwami wacu yesu kristo aragiye gutabara amen.

0: Aló.
1: No andaría ugada.
2: Umbukana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
4: bari kwa mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
6: Nuko rero nkuko mwamaze kuba muvyumva twamaze kuba dushika mu kiganiro akayabago keza konsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero mwese ndabahikaze muri kino kiganiro Imana nyamahoro ibahezagire cyane gose kubatiramanye n'insamirizi yanyu ikaze nigwanyu cyane gose mu kiganiro cy'uyu munsi akayabago keza muri kumwe na Julien Manirambona. Aho ndabahaye ikaze kandi ndabamenyesha ko mutwakura kuri 62 ubusa 666 mu kiganiro akayabago keza mwese aho muri mwifurizanya akayabago keza. Twakira umunywanyi wa mbere ku murongo. Allo. Allo. Allo. Allo. Allo.

0: Murakoze cyane Riyazimana mbere ni mu rugazi hariya anye uduganye ku muzinda.
1: Hitwa
0: kandi mu rugazi. Sawe rakoze cyane ndagushimira ugira umunsi mwiza. Ego tumugira umunsi mwiza ndagushimiye. Na kidashoboka Riyazimana bizokunda. Ego cyane. Hari bintu.
1: Ego muzamukoze.
0: Sawa sawa.
1: Muye tari injuri.
0: Sawa sawa.
1: Mani bishobotse kwa gatatu zwatu kuri Bujumbura.
0: Eh ni byiza cyane ndazi yuko iya musurino utatwibagira hano ku nzamirizi.
1: Ah mama mukomeka guheza gigo.
0: Sawa nawe mara heza gigo.
1: Sawa sawa.
0: Uwitwa Mfisimana Yvonne atwandikiye ari mu marambya ngo nawe yifurije akabagukiza yifurije akazina akabagukiza uwo mazina yiwe okay nabo kuri radio twese ndamushimire cyane gose Yvonne ngaho mu marambya. Allo
2: ah
0: ni sawa.
2: Ebo sawa.
0: Tiravugana na ndari.
2: Na Germaine mukirehe.
0: Mukirehe.
2: Ego muna ambuga mutimo ya bisinga.
0: Ah ni byiza cyane. Urawe kaze Germaine mu kiganira kabaguketse.
2: Mereye kuri mwebwe.
0: Murakoze cyane.
2: Ama papa na mama.
0: Mhm.
2: Nawe tubukana.
0: Mhm.
2: Na mwine wacari mu rugombo.
0: Mhm.
2: Mudoga ari mu manege.
0: Mhm.
2: Bamuyomba mukarinzi.
0: Mhm.
2: Na mudoga ari ubanza.
0: Mhm.
2: Na papa mudoga ari mu Jumbura.
0: Mhm.
2: Na bamudogo mu Kirehe.
0: Mhm.
2: Na kokare we kapu mu gisozi ubanza.
0: Mhm.
2: Na kokare dondo die mu Kirehe.
0: Mhm.
2: Ama mugira umunsi mwiza murakoze.
0: Murakoze nawe kuba twakuye Germaine.
2: Sawa.
0: Sawa. Uwitwa Jules yatwandikiye ari Buganda avuga ati akabagukiza ku baririmbyi bose ba Korale Israel Family yo mu ishingiro rya Kabumenge nabo bavukana bose mu okay muraja kwandika mu kiganiro indirimbo ziwacu. Murakoze cyane gose Jules. Allo. Ah mwiriwe neza.
3: Sinina.
0: Mm, turavugana na ndari.
3: Turiza mu rumore.
0: Ndahawe ikaze.
3: Eh, kala ko kaza kuri leta.
0: Mm, urakoze.
3: Naba tukunkana.
0: Mm.
3: Bene gaka kitse handa gura kaza ku kete.
0: Mm.
3: Nishimo mu rumore.
0: Mhm.
3: Nishimo mu rumore.
0: Eh.
3: Ano nari zona ra amuti bitoke.
0: Mm.
3: Ano nari sene muru mare.
0: Mm.
3: Ayo zite muru mare.
0: Mm.
3: Reka mpamagara umuntu wa gatatu ari gukeza murako.
0: Ndagushimire nga muru mpore mwirigwe neza.
3: Ayo mwese ki.
0: Sawa sawa. Ati mwirwe neza abamuzi ku izina rya Irakiza Claudine. Munyandera ama ifurije akabagukeza papa na mama we nabo bavukana bose umushiri wiwe ahari ngo agira akabagukeza n'abakozi baradiye gakiza ndagushimire cyane gose Claudine. Allo. Allo. Allo. Kunde munywanya. Allo.
4: Allo.
0: Wi ni sawa.
4: Ego ni sawa ndi Diane mtawiza.
0: Ego urahawe ikaze Diane.
4: Murakoze reka nabimfuriza kayago keza ngako ya ndi agakiza.
0: Murakoze cyane.
4: Nabimfuriza kayago keza ibibondo n'umufasha ndi bari kumeza n'abashitsi turi kumwe yawe na Diredisi bagira kayago keza.
0: Mwese bibatembe neza Diane.
4: murakoze reka nifurize akaragu keza n'abagenzi banje bose. Nifurize akaragu keza mama cyane ari ganga kuri telesenke akaragu keza. Kambaye na demayi kujya mbere cyagira ngo bagira akaragu keza. Kambaye n'abo tuvukana bose bagira akaragu keza. Umuryango wanjye wose n'abandi ku izina rya Diane bose ndabifuriza akaragu keza murakoze.
0: Murakoze cyane Diane ngaho mucyabiza mubandanye kugira ibihe byiza.
4: Sana mwebwe.
0: Sawa sawa. Mu minota itarenga itanu gusa ndabamenyesha ko tuzoba tuvuganye tuti bye bye, ariko rero kuba twakura mushikare kubikora neza. Hagati aho twakira n'undi munywanya do byemeze neza amasaha amakuru ni meza cyane rwose, sinzi nawayo iwawe ngaho. Njyewe nshika kuri mikoro nayo arunze.
5: Aho
0: murakoze cyane basha bigutembe neza wifatana akayabagu kenshi.
5: Yambura n'ufu zanje n'abadamu n'umudamu wiwe akaba ko kitumwe umwana atukumeje kuyanga na gawukira
0: akaba
5: ko keza. Ndina manda na kizi na Emmanuel nga mu ndenga ya tongo keza. Nitera na none wabona abadamu babo bose takaba ko keza. Ina sala boni basi rangira cha kimasha edike nga abona takaba ko keza. Abo kiri baje bisho wanje bose abo tuvuka na bose ndiraje bari mu cyokole bicho ya bose ati takaba ko keza. Mbona mwini sango nya mkanta bose bose bandu kitu na jama sabo bagi tushu wano nati akaba kukete sawa kani mweza jiwa.
0: Sawa na mwema ara heza jiwa masaa.
5: Hama kabisa uo jiri kia ronga yu hama kama kienzo kuko niko ni jambo jima na libibuka. Ego.
0: Sawa ura koze kuyo manuru.
5: Uweza jiwa.
0: Sawa sawa. Tubandanya no butumwa bw'uwitwa Claude atwandikiye ari kwiranda ngo yifurije akabagu keza abo bakorana bose kwiranda hamwe ngo natwe bwe kuri radio gakiza ndamushimire Claude. Hello?
6: Hello?
0: Oui, ni sawa?
6: Ni sawa.
0: Inde tuvugana ari?
6: Akimana twanje mucyari.
0: Ndagwaye ikaze shati. Akimana.
6: Ni furije akabagu keza bakana mama.
0: Mhm.
6: Nawe tuvukana.
0: Mhm.
6: Namujonga ari mu rutana.
0: Mhm.
6: Namuyamba ari bururi.
0: Mhm.
6: Nakora idirisha bari bose bagira akabago keza.
0: Mhm.
6: Ndabivuja karimbo.
0: Mhm.
6: Hari byiza. Nakora idirisha rwumu yande.
0: Hari byiza.
6: Eh.
0: Eh, idirisha yahe.
6: Yamukabije.
0: Eh, sawa.

0: Aló.
1: No andaría ugaga.
2: Umbugana tubundi ni ngakimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda.
3: Ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ibiza kaba ku Claude
4: bari ko mu kibitoki.
5: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: batari
1: nuko rero ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha indwi zimaze kurenga ku minota 31 hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri ubwo rero turacyabandanya n'urutonde cyangwa urukurikirane rw'indirimbo twabahitiyemo uyu munsi ariko kandi mubandanye mukurikirana utujambo turimo n'utujambo twigisha cyane gose abazi gerageje kuzihinga murumva ko bazihaye amajambo nyene afise icyo yigisha umuntu yayikurikiranye neza abantu rero bitwa bamwirasi cyangwa abantu birata si byiza na bukebuke ni byiza yuko umuntu uko ari kose yategerezwa kwicisha bugufi kubera ko isi nyene ni isi kandi isi irahinduka uyu munsi ushobora kuba uri uyu ejo ukaba uri uwundi muntu ushobora kuba uri umuntu akiriritse ariko ejo aho uciye hose bakazozungagiza amashami y'ibigazi bavuga ati ararenganye nuko niyo mpamvu rero ukuri kose kizira gukengera umuntu wese ubonye cyangwa gufata nabi uwo ari we wese ushobora kuba ubonye nk'ubuzi icyazovamo cyangwa icyazoba ari hanyuma kandi ni byiza umaze kuba icyuri ko utegerezwa guha agaciro abandi nimba hari ibyo ufise nimba hari ibyo utanga nimba murumva inyigisho iri muri iyo ndirimbo ya mwirasi yari mwirasi mugabo byarageze aho akenera abantu bo mutosoraga gakoko kamugiye mu maso urumva ko rero ibintu byose byamara imagiriranire ni byiza rero yuko kenshi abantu bakunda gukoresha ijambo ngo kugara kugara rero si byiza wame wiyizi ti ndicyo ndi mugabo byiza ko nitwara neza ku bandi bantu bose niho usanga nyene n'ikibana ari cyiza kandi abantu bose ugasanga murubahana kandi ibintu byose bikagenda neza nuko rero turacyabandanya n'indirimbo zitandukanye muri runo rukurikirane rwa zino ndirimbo mani shikare kubagirira neza kubateramanye natwe ntibagiye abari ku mirimo itandukanye mushigare kubikora neza baruhutse mwese imani bagirire neza ikaba ari mu bibazo bitandukanye ibibazo by'uburwayi ababuze ababo mwese mani shikare kubitaho no kubaba hafi muri byose

0: Amen. Mana ibahezagire cyane ku ndirimbo nziza y'abana bato mwejeje kuririmba, Imana ibagirire neza. None rero mwejeje kuririmba inkuru dusanga muri Bibiliya y'umwami Elisa, aho yariko araduga noneho ngabana baca baraza baramuvuma atacavuze, ariko mwarumvise nko mubivuze mu ndirimbo, mwarabonye ko Elisa amaze kuvuma abo bana nibikoko naziyaciye biza biragira nte
1: birabagira
0: kuko byitwa idubu. None rero murakoze ku ndirimbo n'impanuro dushobora gukura muri kano karirimbo mutanze. None nagomenda basabe namwe mushobore kuborera abandi bana baba bafise ingeso nkaziga abajya bana batutse Elisa bafise uno munsi, kugira nabo bashobore kwihanura, bashobore kubireka, kugira ngo nabo ntibaze babone nk'ibyo bajya bana babonye ibikoko idubu zikabajya. Mubwire abandi bana rero bafise izo ngeso kugira ngo mubahanure biciye muri indirimbo muhejeje kudushikiriza. Bwira abandi bana ubutumwa bwari muri ino ndirimbo riri.
1: Nuko twoza turubaha abadukuriye, tubona umuntu ntituve kuvuga kubera ibari umuntu agukuriye. Ikindi naco kubera uyo mugabo yari ariko arahaca aharengana, abo bana baca baraza baramutuka ataca avuze, baraza baramutuka. Elisa nawe kuco yakoze yaciye abavuma Imana nayo kubera yari yababaye cane. Idubu nazo zaciye ziza zirabarya abo bana b'abahungu.
0: Urakoze cyane Riri, ni umwana muto cyane ariko murumva ko ashoboye gusigurira abandi bana biciye mu ndirimbo bahejeje kuririmba ko abana batubashye umuntu abakurira nta kime yarabagize ariko arirenganira. Hariho abantu usanga bameze uko, rero babona umuntu arenganye bakamuvuma amate, babonye umuntu arenganye bashyiye nko mu rugo iwabo cyangwa ku rupangu iwabo bakamutuka ata na kimwe abagize, aho kumuramutsa basi bagaca bamuha ibinoko. Ibyo ni bibi abana mubihebe, kugira namwe ntimuzorimbugwe cyangwa Imana ngo izibahane. Ubundi mwana tubarije yakuye mu ndirimbo
2: nitwanduhaye Kreva, nuko tuzaturubaha abo bantu bakoze apana kuza turakora ayo makosa.
0: Urakoze nawe.
3: Kukajina ni twanirenganya rani kuri iyo ndirimbo twakuyemwo kuza turubaha abadukuriye n'abatadukuriye bose tukabuba.
1: Nitwa Bonimana Kerene, icyo nakuyemo iyo ndirimbo tuze turubaha abantu badukuriye. Ni bibi gutukana. Nanjye icyo nakuye muri iyo ndirimbo ni uko abo bana b'abahungu bariko baradukwa Elisa ngo duga busa bw'ubuhanzi. Nuko twoza turabubaha tukihanura natwe abana, kugira ntitujobe nk'abo bana b'abahungu bagiye gutuka Elisa.
0: Tubonye umuntu akuze afise imvi umutama agira ku gakoni, ntitumutuke kugira ngo ntatuvume, si ibyo?
1: Yego.
0: Nawe twande cyo tubara icyo wakomina.
3: Nitwa Westawinje, icyo nakuye mu iyo ndirimbo nakuyemo bamutuse uwo mugabo ngo duga ngo buhanza.

Radio Agakiza ku isoko yo kuri nkamuze yo gushimira cyane gukomeza kumviriza ibiganiro bikora gushikira bici hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri twatugeze igihe cy'isaha 10:51 mbere ni agashike gace gasimba n'iminota 52. Ni kuvuga ko nyuma y'iminota 8 igihe cy'isaha 11 zuzuye neza nkuko nabigusezeraniye ni ikiganiro mu ntahiriza. Horahore akomeze kukugirira neza, akomeze kukuyobora, akomeze kugukomeza, akomeze kukuzirikana mu bihe byose uriko urabamwo. Rero waduhisemo uhora akomeze kuguhezagira aho uherereye hose. Nizera ko zino ndirimbo no rutonde rwa zino ndirimbo rushishikara kugushika kunyota aho uherereye hose. Komeza kugira ibihe byiza, muracyari kwe kuri mikoro na telefone.

Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, nkomeza kugushimira cyane waduhisemo komeza kumviriza bino biganiro biko bigushikira aho uherereye. Biganiro bikora cyane muri studio za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri, kandi muri dushimire mwebwe ku mutima Ferdinand Sinzira biganiro yaremesheje ari kumwe na uwabikeneye Mia hari yakundava. Kandi ndagushimire cyane ukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye uhora akomeze kumpezagirira. Turashishikara turabandanya n'ibiganiro naguteguriye aho dukomeza kumviriza rero indirimbo. Tugiye kumviriza indirimbo zigiye kudushikana igihe cy'isaha imwe yuzuye neza. Igihe cy'isaha imwe yuzuye neza mu kiganiro ubutumwa bwiza. Karengu ushimire cyane waduhisemo. Mwesere muri ko muratwumviriza aho muherereye hora hakomeze kubampezagirira. Akaririmbo ni Amaraso karirimbwe na Korale yari ya Mukinogono. Reka mukansha ndakubwira Korale yaririmbye uko yitwa. Inyuma ko karirimbo cyo dukurikirana indirimbo yataziriwe ngo mfise impamvu yarimbwe na Korale Ingabire y'Imana ku rutonde rw'aburugira kabiri. Ni Korale ikorera hariya ku

Radio agakiza ku isoko kuri nkameza gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro indirimbo indirimbo rejejero gushika kunyota baduhisemo aho uri kwa dukurikiranaho se uherereye hora hafi ukomeze kandi akwitwararike nyuma akaririmbo mfise impamvu karimbo na kari ingabire y'Imana dukwigije akaririmbo kataziriwe ngo hari umunsi yari ni chorale etoile du matin nyenyeri yo mu gatonde hariya mu kanyosha ku rutonde rwabo rwa mbere ndiri buri nshuti mukunzi munwanyi ibiganiro byakajya ku isoko kuri zishishikaje kukunezereza tukaba tugeze igihe cy'isaha 12:45 ariko karasimbye agashinge na 46 komeza rero kugira ibihe byiza aho uherereye akaririmbo hari icyo twirengagije iyo niko hari tuzabona umukiza hariya imusigati ni ku rutonde rwa burugira kabiri komeza rero guheza gigo waduhisemo Yesu akomeza kumeza.

0: Allo?
1: Allo?
0: Ninde tuvugana?
1: Niko muravugana Feniya ari kungara.
0: Feniya sikaze ni kwanyu mu kiganiro ni ntasho.
1: Iyo giza maze mu mpamurongo. Yango tiri kumerekana iyo giza.
0: Ego.
1: Giza ke ma funge.
0: Tanto
1: ni mu rugoro no kinombe.
0: Ego.
1: Ngendi murambara kana mwifuriza iyo giza. Giza ko Jackie Mashas na muzi gira sadze.
0: Ego.
1: Jagisoni mchiri kyo gisankere, jagisoni kujaka sanda tu. Kikiro jiza kuni na voti mkichaka, erike mkijimbu.
0: Ego.
1: Kukuhize, ijiro jiza kuni higuro tashe, aepo kumuhenga. Ijiro jiza kuni mvizia mieri, mumigende, amena kala nyikwata mieri, mumigende.
0: Ego.
1: Eka nitu ijiro jiza, matiasa mkifundo, fene ya sinya unjere. Ijiro jiza kuli mitera mchitolero, amena mose mkigororero.
0: Ego.
1: Ijiro jiza kuli ziane imugwe.
0: Ego.
1: Kanipu ijiro jiza kuli aro yisi nga mutubiri.
0: Wanyuma.
1: Kanipu ijiro jiza wanzi wose kuitina jafani ya sekungara mwakozi.
0: Ndagushe mirechana.
1: Kawa, kawa.
0: Uwirate wese yirate ko yamenye imana karirimbo karirimbwe na Enoki ngaho kumuzenga kabandanye kakunezera cyane bite bite ndi mugisha mu kabondo hama nataje papa na mama n'abagenzi banje bose n'abanzi ku izina rya mugisha ati ndabifurije jero giza ngushimire cyane nawe ndakwifurize jero giza bite ndi Moise kwibumba reka nifurize joro giza papa na mama nabo tuvukana bose bagira joro giza murakoze ro
2: ayo
0: amahoro neza
2: amahoro neza
0: nde tuvugana
2: Ezekiel kunamba
0: Ezekiel kaze ni kwanyu mu kiganiro ni ntasho
2: yego nagomba gutasha wewe wacari mu gushabane na habona Nagomba kubona gade mu kirenga.
0: Ego.
2: Nagomba kubona papa mudogo mu kwesero. Nagomba kubona papa na mama bari hano turi kumwe.
0: Ego.
2: Nagomba kubona dinamu ikiratazi.
0: Ego.
2: Mbo nagomba kutasha abandi kuyiti na ya Toto Ezekieli. Mbose ndabahaye amahoro y'Imana namwe ke nabibagije.
0: Ndagushimire cyane.
2: Yego murakoze.

0: Alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro neza.
1: Yego uravugana na Claude
0: kwa ngai. Claude muduza kajwi.
1: Ati uravugana na Claude kwa ndiberenga igihanga.
0: Yego, ikaze ni kwanyu.
1: Urakoze cyane rega ni police igiro giza yonye mu mayo murongo. Rega ni police igiro giza wari mu benga pitu mare kanifurize igiro giza wa Kenya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Eh, ijoro ndabakora n'umukinombe. Amareka nifurize ijoro gize umujyango wanje uri ngaha mu Kinombe.
0: Yego.
1: Sinamuze yarabuzira za zero umujyango wacu muri ijoro gize. Eka mbone se neza ngaho kungara n'umujyango wewe. Amabuye ngaho mu mujyango n'umujyango wacu muri ijoro gize.
0: Yego.
1: Kambone mbone se neza irangira n'umujyango wewe. Makisari kwa mkifomera mjango wa mkiri choro jita.
0: Ego.
1: Ikambone vya nengahi mkini mjango uiwa. Ikambone jamari mkini mjango wa mkiri choro jita.
0: Ego.
1: Mare kambone uja

0: Hadiwa gakiza kwisoko yukuri reka mbanda yangu shimira chane uriko uradukurikirana kareri mbona rere kareri mwena Violette nga hivu wanza kawanda yaka kuneze lalo amahora neza tuvugana nande
1: mahora kabila ina chuki mana kwa mbibu mbibu
0: Tigani yoni na acha mugenzi.
1: Mbona kambanze na acha umudame wa anda kizoroji. Papa na mama kizoroji.
0: Ego.
1: Sabani mugusa ndo nimbona eriasi inziatoro ni kapama indika kizoroji. Jambor ikaho ma siyati kaho ma kurode mo yami kizoroji. Aroni mo mabe kandwa yo mo yamu himbata mare ko ji kizoroji.
0: Ego.
1: Bo yimo sa ni jo jiba de kizoroji. Mudanda ta ku ise de kizoroji.
0: Ego.
1: Na piani kizoroji. Ah mana bang wani baradio kakiza mo setaho bari kizoroji ka mukwe ko ya
0: Ndagushimiye cyane.
1: Yawashe.

0: Hadiaga kiza ku isoko yukuri turabandana n'ikiganiro. Allo?
1: Amahoro.
0: Amahoro neza tuvugana nande?
1: Bo ni Zakaria Mugudu.
0: Zakaria kaze ni gwanyu?
1: Ego mbaje kubashimira uko numumpaye umurongo.
0: Kaze.
1: Ego nagire mane nashe madame wanje n'abana banje.
0: Ego.
1: Nibagiye jo Mugudu. Nana ayo Mugudu. Nane toro Mugudu.
0: Ego.
1: Nibagiye na Fredina amwe nuwo bita Musirimu Mugudu. Ndataje na mabukwe aba ikihanga na mura mwanja bikihanga.
0: Ego.
1: Nibagiye na mwene wacu aba mu kibitoki bita Izayi. Bo namwebwe nyere mu mayo murongo ndabataje mu gijoro giza. Nibagiye na mama wanje.
0: Ego
1: ndataje na baramwanje bari mu nyabuyonga bose ti mu gijoro giza. Bo nibagiye na radio ibudira sadi ti mu gijoro giza.
0: Ego
1: ndabamweza gigwe
0: umwe cyane komeze kororanigwa.
1: Ego murakoze.

0: Ninde tuvugana?
1: Ivarice Musheko.
0: Kaze kaze.
1: Yego reka twicure ijoro ryiza uwo munsi urimo aho mukuru. Ivarice ndagukurije ijoro ryiza abanyaguzi bose na Jobu. Amanje njahigerama.
0: Yego.
1: Ijungu na Manasina Kuziga. Nani yita kujikubiza. Amanjenga ahimucheku. Nikenina sewa kutike kumanda kijero jiriza.
0: Ego.
1: Amu kechuru azeta na naherina kijero jiriza na amu kutikero provisa kijero jiriza.
0: Hello. Radio gakiza ku isoko yukuri rekambandanya ndagushimira acane wewe uriko uradukurikiranizigira kuri kurabandanya ukuroranirwa.

0: Amahoro.
1: Amahoro neza tuvugana nande?
0: Nibere ko ndava.
1: Mm.
0: Ataka gutashya ndwaroje kwa munyarwongwe.
1: Yego.
0: Aya mure nyeje gisaba ku mugingo.
1: Mm.
0: Bapadiri.
1: Mhm.
0: Namadana wiwe.
1: Yego.
0: Nangabire.
1: Mm.
0: Amwe numuta nasewiwe mako.
1: Yego.
0: Yekamano ke hawa mugudu ndahabone databukwe.
1: Mm.
0: Nama abukwe.
1: Mhm.
0: Namuna mwanje niyo nkuru.
1: Yego.
0: Amwe nabara mwanje nyine bara hawa mugudu.
1: Mm.
0: Yekamane mwe nwacu ala hakunda hapa.
1: Yego.
0: Amuna mwe nwacu ala mugikuyo.
1: Mm.
0: Amwe na papa raho mu kitoki.
1: Yego.
0: Amambone n'umujyango wanje.
1: Mm.
0: Abantu bose banze kwitoro ya dusoma na kiri benda yifuzikiyo cyiza.
1: Ndagushimire cyane.
0: Ndamara kote.
1: Ndagushimire cyane.
0: Zakaria karako arakumva ku murongo
1: w'ingano. Ukomeze kururaningwa.

0: neza Aviane ngahe mugumeze neza
1: basha turashimo wite
0: ikaze ni kwanyu mu kiganiro
1: reka renda wandi bizaje amenyesha makuru mwese mugire ijoro giza umufasha wanjye ni wanda turi kumwe kijoro giza
0: yego
1: yego wanda ari nyaro kese nyina david nyarugano nyarure ni wanda ciwe krere ate ijoro giza rubena jiri ngo ati munyango banzi afite matenge na siranga ni fasi na ngetize mu kinombe uri semo yamba ate ijoro giza rika mu gitanga ate ijoro giza Seti kumungi mwini seti kumukala tusi niko temi ya wete jeheza jiku jiro giza.
0: Ego.
1: Riki kiyo ngariki munga gara tujiro giza.
0: Mhm.

0: Ninde tuvugana?
1: Wandere nere kuri mufasha wandi na hagwa kumeze kuyanga na kanda kuri kirezi. Uri mwana wandi twara yita kirezi.
0: Yego.
1: Ambele kuri nari ndao inuka kuri kirezi. Ambele kuri kimatu na kuri kirezi na mwana wangu wanda mu kitofu. Ambele kuri mwana wangu kana kuri kirezi na makuru kunda kuri kirezi na kusonga mu ya mikana kuri kirezi na kene mu ya mikana kuri kirezi.
0: Yego.
1: Ukabuni mani rambo na uhai na jambo ni mukitaji wa kuri kirezi na kutoa mu ya kuri kirezi. Ambele kuri mwana wangu kuri wanda na kuri mwana wangu
0: Hello, munywanyi wacu yamaze kuva ku murongo ariko tumushimire cyane. Tubamesha ko ikiganiro cy'intashe kiriko cegereza ku musozo. Biraboneka ko dusigaje rero umwanya tari munini cyane, dusigaranye iminota igera kuri itandatu gusa. Hello.
2: Hello.
0: Ninde tuvugana?
2: Ndoke ku ishengero ryabo kwa umuntara mvuga butuma ya mwakiro
0: muri mwiza.
2: Nagomba kwifuriza rero ijoro ryiza. Ntabwo nyine muduhaye umurongo.
0: Ndagushimire cyane.
2: Nifuriza ijoro ryiza mama wanje turi kumwe.
0: Yego.
2: Ijoro ryiza kuri Eric John turi kumwe. Ijoro ryiza no kuri mugenzi wanjye Esperance. Ijoro ryiza no kuri mama Benone na papa Benone bari kumukunguta. Ijoro ryiza kubo dusengera hamwe bukwanze bose, ndababwira ati mugire ijoro ryiza. No ku banywanyi bose ba radiyo Agakiza, ndababwira ati mugire ijoro ryiza. Ndabasaba muheza giko.
0: Ndagushimire cyane.

Hadiweka kiza kuisoko yukurire kanda kushimire chano chitimugenzo ili kurawanda yudokuri kilana. Shimire amedenguru nziza mchigani ilo inango shasha jogu shukiriza. Nizigira kocha wandani je. Kikunezira wewe ukomeza kutela mananisa amirizi. Kiza kuisoko yukuri. Ndini bazandu kanyero zira komeza kushirishi saha zitano. Isaha zitano kuri kilani gigani ilo kiswahili kwetu. Hamena alora randiri nirameba anyuma ikiganiro kiswahili kwetu urabandanye ukurikira indirimbo kandi zitandukanye gushika isaha zitandatu n'igice aho nawe uza gukurikirana igisigurwa cy'ijambo ry'Imana nizigira ko rakiza kurangira umwe muri bagenzanje yamaze gushika hano kugira ngo ace ankorera amongata jama ni vyahinda iragije nijo rero nkiri kumwe nawe hano kwisamirizi akiza kwisoko yukuri.